okuva mu likano meloke yiwanga okwetoloola ise mazinga wa Afrika n'ensi yona yona gano na maulira ag'ensonga wano ku 88 akatwaliza mukaaga Busoga Royal FM ondi ku mwoyo.

Akuzira musambu ina mukaga itani 08 oba 07 mukaga munana mukaga 08 mukaga itani buli omu yetaga mukama katondo wo mu weekend anti buti tuingire Sunday tuchipinga mtu akubaka gospel wategera nti ni kwao katutambulira awo era chintu chibeso mazima.